Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуя, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру,